Dra po ye ye ye ga to ta mo ye to ya chu ta ma ga la na da da di ye ya chola